Ok, yàrá láti dájú báyìí, ok, yóya 08097 odobeta 949 08097 odobeta 949 tàbí 09062 odobeta 949 09062 odobeta 949 oyayayaya ìdá agbọ́lá lẹ́yìn. Ha, pour les hérésies. Ah, soyez-moi, ribé. Et d'assis.